Klokken har passeret 14. Hvad?

0: Klokken er 14. Den er sgu da ikke på derude, er den?
1: Nej, det er den kraftige.

0: Og det er klokken er passeret 14, det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9. Og vi har jo, det er jo fredag i dag, så vi sender frem til klokken 18. Og programmet det er som følger. Her efter programoversigten, der er det tid til kontokanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig, sidst men ikke mindst, fra 17 til 18, der får vi genhør med et eller andet, der er blevet spillet her på et lidt tidligere tidspunkt. Det jeg plejer at kalde Husker du. Men her nu, der er det tid til kontokanalen.
1: Hello, people. Kære venner.

Bare med de her toner i baggrunden, så er kontrolkanalen i luften. Mit navn er Erik Tøbholm, og jeg skal sidde her den næste lille halvanden times tid, frem til kl. 15.30. Og ja, hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, der er tre nye albumer, som vi skal lytte til. Der er nyt fra nogle af de gamle. Der er fra Don Williams. Der er fra Casey Musgrave. Og der er også nyt fra Willie Nelson. Så det er i hvert fald noget af det, vi skal lytte på i løbet af den her udsendelse. Derudover sådan lidt nyt, og så lidt gammelt. Og, så ja, en hel del af det, der ligger i midten.

0: Cheers, brother.
1: Jamen, så kom vi jo godt i gang, og det var altså George Strait, vi lyttede til her, som havde fået selskab af Chris Stapleton. Og taget fra George Straits nyeste album, som kom i 2024. Og med titlen Cowboys and Dreamers, jo er efter min mening et af de bedste albumer, han har lavet i mange år. Og det var jo så i den nye ende, så går vi lidt tilbage i tiden. Vi skal lytte til endnu et af de store kendte navne. Jeg skulle måske lige nævne, inden jeg går i gang med det, og sige, at nu er, i hvert fald efter sigende, så skulle det nu være George Strait og Willie Nelson og Dolly Parton på en fælles afskedsturné. Men jeg har i hvert fald set nogle billeder fra det, men man kan jo aldrig snart regne med, hvad man ser, for meget af det, det er jo fake. Og ja, desværre, du kan blive ringet op, du risikerer næsten hver dag, så er der nogen, der ringer op og prøver at få dig til at komme med nogle oplysninger, så de kan komme ind i dine systemer. Jo, man skal sørge for at være på vagt. Jeg havde en så sent som her til aften, eller her til formiddag, der forsøgte. Så. Men den gik ikke, skulle jeg ikke så sige. Nå, tilbage til næste levende billede i en dame fra den helt store, gamle musikfamilie, nemlig fra Carter Family. Og nummeren, vi skal lytte til, det kommer fra Carlene Carter.

Caroline Carter. Caroline Carter er jo, skal vi lige få til at hænge sammen, hun er datter af June Carter og Carl Smith. Og June Carter var den ene af de søskende, der var i den oprindelige Carter Family, som jo altså senere blev gift med Johnny Cash. Klokken er 14.16. Du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9, hvor vi er i gang med Country-kanalen, og det er vi frem til klokken 15.30. Nu skal vi gå til den første af de nye alle udgivelser. Og så er der jo nogen, der siger, nye udgivelser, hvordan det? Manden er jo død. Men sådan går det jo nogle gange, for, og det er jo også tilfældet i det her tilfælde, nemlig Don Williams. Don Williams, han startede sin karriere i 70'erne, og har jo så gjort det ganske godt, må man sige, frem til, ja, faktisk næsten frem til i dag. Helt til i dag, det er det jo altså ikke, fordi han døde i 2017. Men ellers så var han selvfølgelig sangskriver og kom i Country Music Hall of Fame i 2010. Og han begyndte sin solokarriere i 1971 og sang populære ballader og samlede 17 numre, nummer 1 country hits. Så det er jo meget godt. Nu kan vi se, om der kan komme et par stykker til her. Men det vil jo vise sig i hvert fald nyt album. Og det er et album, som er udgivet på grund af, eller ikke på grund af, men noget, hvad man jo ser jævnligt, at der dukker noget op efter deres død. Man finder et eller andet. Og det er netop det, der er sket her med Don Williams. Så det nye album fra hans side, det hedder Epilogue, The Cellar Tapes. Og det menes jo dermed, der meldes jo simpelthen, at man har fundet, efter hans død har man fundet nogle bånd i hans kælder. Jeg ved ikke, om lige i kælderen, men det skriver man jo i hvert fald. Og der har man jo så udgivet en række af de sange, man har fundet der, som jo altså ikke har været udgivet før. Så, og der er kommet et fremragende album ud af det vil jeg godt våge at påstå. Jeg har lyttet på det flere gange her, det man kan lytte til det på de forskellige streamingtjenester, det er virkelig et fremragende album, men nu kan vi selv, vi får i hvert fald et par numre fra det. Og her først, I'm the One, som i øvrigt på albumet er lavet to udgaver. Den her udgave, vi skal lytte til her, og så en, der er meget mere balladeagtig. Hermed sagt, at den her er ikke specielt balladeagtig.

I Am The One, her fra Don Williams' nye album, Epilogue The Seller Tapes. Og der er 12 numre på det her album, og jeg rent personligt er meget begejstret for dem, for dem alle sammen. Jeg synes, det er rigtig gode sange over det hele. Og han er jo en meget behagelig, har altid været en meget behagelig stemme at lytte til. Don Williams, han døde jo så som sagt i 2017, men der havde han jo også haft en relativt lang karriere og udgivet en lang række albumer eller plader, hvad du nu vil kalde det, igennem tiden. Så det er jo ikke en, der man sådan lige går hen og glemmer. Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Han blev født i 39, så ja. Vi skal have et nummer mere fra ham, og det får vi, det kommer her.

You Came True hed nummeret her. Altså fra Don Williams' nye album, Epilogue og The Cellar Tapes. Alt sammen nye udgivelser, noget der ikke har været udgivet før. Så derfor kommer det jo, kan med god samvittighed proppe det ind under nye albumer. Og grund til, at jeg siger det, er, fordi der kommer jo en masse compilations af forskellige slags, eller hvor man greatest hits og alle mulige blandinger med de forskellige kunstnere, dukker jo jævnligt op på plader. Men i det her tilfælde, der kan vi jo altså tillade at sige, at det er en nyhed. Udgivet her i 2026. Og apropos, så er klokken lige nu 14.26. Og du lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi nu skal, inden vi går videre til næste levende billede, der skal vi lytte til et par kunstnere, som det er ikke nogen af dem, der er de store navne, for de er jo aldrig sådan rigtig brudt igennem for alvor, men der findes noget i USA, hvor mange af de her forskellige kunstnere kan få lov til, eller få udgivet, og så kan man så mulighed til radiostationer til at downloade nogle af de her forskellige, og jeg siger, der findes masser rigtig god musik på den udgave. Man kan faktisk også selv gå ind og lytte, men ikke downloade. Men for at vende tilbage til den, og det nummer, jeg har valgt, vi skal inden det have nu, det kommer fra Rose Angelica, og sangen, den hedder Mama's Song.

Mama Song her fra Rose Angelica. Og med det så blev klokken 14.31. Og du lytter til Rødovre-kanalen, hvor det er Country-kanalen, vi er i gang med i øjeblikket, og din studievært, det er Erik Tøpholm. Jan Horvats var jo en dame, jeg havde fat i hende for nogle, det var en måneds tid siden efterhånden, i forbindelse med, at hun ville have fyldt år. Hun er jo sanger, sangskriver, skuespiller, og er nok bedst kendt for hendes kendingssang Evil on Your Mind, og også hendes mange duetter med Bill Anderson. Også medlem af Country Music Hall of Fame og The Grand Opry for i noget næsten 5 årtier. Og det nummer, jeg har valgt, det er et, hun har indspillet i af nyere dato. Ja, nyere dato, alt er jo relativt. Hun er jo død, den gode dame. Men alligevel, vi er jo omkring år 2000, der lavede hun nemlig den her sang, vi skal lytte til nu. Hvad skal vi kalde det? Det er jo nærmest en gospel country sang. Eller nogen vil også kalde det en ren gospel-sang. Men lad os lytte til den. Lord, I hope this day is good. Jan Horvath.

0: Og det var jo så en live-optagelse, vi fik her fra en af, der er jo de der meget populære, de der kører desværre ikke mere, serie, som kører blandt andet på YouTube, med musik og masser af gæster. Og Country Music Reunion, mener jeg, de kaldte dem. Vi skal nu videre til den næste af de nye, og det er Kacey Musgraves. Og der kan man jo godt på mange måder sige nye, fordi Kacey Musgraves er jo en af de unge nye navne fra Texas, født den 21. august 1988, og er altså sanger og sangskriver. Og hun er blandt andet kendt for, at hun er godt kan være lidt samfundskritisk i mange af sine sange. Eller så. Men jeg beklager, at der er noget snak i baggrunden, men det skal jeg prøve at få luk for bagefter. Men nu skal vi lige videre. Når før vi sætter musikken på, så kan vi jo ikke høre det alligevel. Men som sagt, nyt album, også fra Kacey Musgraves. Og det nye album, det har fået titlen. Hvad var det? Nå, det stod jeg. Jo, selv
1: tak. Det var hyggeligt.
0: Nå, Kacey Musgraves nyt album fra hendes side. Og jeg har spillet, der har været nogle singleudspil fra det. Men her kommer i hvert fald nogen, jeg ikke har spillet før. Og det første, jeg har valgt, det hedder Loneliest Girl.

Loneliest Girl her fra Kacey Musgraves nye album In the Middle of Nowhere er titlen på albumet. Vi skal selvfølgelig høre lidt mere, men inden der vil jeg da lige sige, hun startede sin karriere tilbage om, i starten af, eller i 2000-tallet, hvor hun udgav nogle albumer, som hun jo altså independent album, hvor hun selv havde betalt for udgivelsen, men hendes officielle, hvad skal man sige, da hun kom til de store selskaber, nemlig Mercury, det foregik i, det var i 2013. Og så er der jo siden da, der er kommet 4-5 albumer i hvert fald fra hendes side, hvor altså det her jo er så er det sidste nye. Og selvfølgelig skal vi have et nummer mere. I øvrigt kan jeg også lige sige, at hun medvirkede også optrådte i forbindelse med American ACM's prisuddeling, som vi havde fat i i sidste uge. Det nummer, jeg valgte som det næste, det er I Believe in Ghosts.

I Believe in Ghosts. Også her fra Casey Musgraves. Altså, hendes stil er jo sådan lidt nærmest det, vi har i dag kalder amerikaner. Men måske med lidt mere country. Med lidt country ind i. Så vil jeg sige, at det her album er der lidt mere country ind i, end man er vant til fra hendes side. Men jeg synes selv, det er ganske fremragende album. Som sagt, med titlen In the Middle of Nowhere. Og selvfølgelig her fra 2026. Inden vi tager fat i det næste, så skal vi lige en tur tilbage i tiden. Vi skal tilbage i slut 60'erne.

Ja, vi fik her dejligt genhør med Creedence Clearwater Revival og deres kæmpe hit Have You Ever Seen The Rain? Jo, med John Fogerty i front. Klokken er blevet 14:51.

Og du lytter til Countrykanalen, og det gør du frem til 15.30. Fredag den 19. juni går Brad Paisley på scenen i Tivoli. I Tivoli Rock, eller Fredagsrock hedder det jo. Og i den anledning er der blevet udgivet ikke et rigtigt nyt album, men alligevel noget, der kan minde om det. I hvert fald et, hvad skal vi kalde det, halvt album. Nej, det ved jeg ikke, hvad vi skal kalde det, men i alle tilfælde, så er der kommet, er det faktisk også nyt for hende, det er nemlig fra ham, et album, hvor der er 6 numre på. Brad Paisleys karriere, den går tilbage i starten af, at han har jo snart været på banen i rigtig mange år, og meget kendt for sit fantastiske guitarspil, en af de dygtigste guitarister, men også nogen, som ligner måske meget rocket ind i mellem. Men jeg synes alligevel, nu også, fordi når han nu kommer i Tivoli her, det må være om 14 dage, så synes jeg, vi skal lytte til et par af de numre fra det her halve album. Og titlen, han har givet albumet, hedder Helen's Back.

en lidt mere afdæmpet Brad Paisley, end vi er vant til at høre. Men dermed ikke sagt, vi kender ham jo på en lidt mere, skal vi sige, lidt mere rocket måde. Men det er der også på albumet, og det får vi faktisk et eksempel på lige om et øjeblik. Hans debutalbum udkom i 1999. Så det var jo tæt på de 2000, som jeg sagde. Og så er det jo blevet til en 14-15 albumer siden da. Så man kan jo ikke sige, at han har ligget på den lade side. Det er faktisk ikke så længe siden. Herop til jul kom der faktisk et julealbum fra ham. Men før det var der alligevel en del år siden, man havde hørt fra ham. Men vi skal jo selvfølgelig, vi skal da også have det nummer mere i den stil, som vi er vant til at høre om. Og det får vi her. This town ain't small enough.

Og her forsvinder Brad Paisley ud i baggrunden med nummeret This Town Ain't Small Enough. Og også taget for det her EP, eller hvad man skal kalde det, i hvert fald album, hvor der er 6 numre på. Det her var så det ene af dem, selvfølgelig. Og en af grundene til, at jeg også er det med, det er jo fordi, at Brad Paisley, han kommer i Tivoli til fredagsrock den 19. juni. Altså om 14 dage. Så og der er meget godt run på, efter hvad jeg har hørt. Men nummeret her, vi hører til sidst, det var sådan nok mere, som de fleste, som for det meste kender ham, og forbinder ham med rent musikalsk. Brad Paisley var det i hvert fald, og med det så er klokken blevet et par minutter over 3, og nu skal vi lige lytte til en af mine store favoritter, som vi jo mistede her for ikke ret længe siden, nemlig David Alan Coe.

0: years ago.
1: Ride 'em Cowboy, herfra David Alan Coe, som døde jeg, det er vel, ja, det er vel en måneds tid siden. Meget mere er det vel ikke. Han var der over os. Han var 81, mener jeg, han var. I hvert fald, så kan han jo ikke leve op aldersmæssigt til den herre, vi skal nu, som stadigvæk overrasker. Og hvem taler jeg om? Selvfølgelig Willie Nelson. Nyt album, også fra hans side. Og det skal vi jo selvfølgelig kigge lidt nærmere på. Han er jo en herre, der har været på banen i rigtig mange år. Og han er simpelthen ikke til at stoppe. Han er 93 år i dag, og han startede sin karriere tilbage i 1956, hvor han fik sit gennembrud, og så har han jo været på lidt forskellige selskaber, forskellige media labels, så kom han ind i 70'erne, ind i outlaw-stilen, eller outlaw, den bølge, der kom der, hvor han jo også røg ind sammen med mange af de andre store navne, vi kender, nemlig Waylon, for eksempel Waylon Jennings, og ja, der var mange, men altså. Willie var i hvert fald en af dem, og meget karakteristisk også, rigtig hippie-type var han jo at se på, meget tit med en lang flætning og sådan forskellige, og også en, der tror, at man har prøvet lidt af hvert igennem tiden. Og i hvert fald så har han fået indspillet en hav af albumer igennem tiden. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har rigtig tjek på, hvor mange han har indspillet, eller der er udgivet i alt med ham. Slet ikke, hvis vi tager de forskellige, hvor nogle er, hvor der er lavet nogle compilations fra tidligere albumer. Men selvom vi ikke engang regner dem med, så er vi i hvert fald over 100, det er jeg sikker på. Og han har ikke holdt sig tilbage. Siden 2020, der er der kommet 5 albumer fra hans side, stort set et hvert år. Det ene år kom der jo oven i købet 2. Og nu her i 26, så er han der sandelig igen med et nyt album, som har fået titlen Dream Chaser. Og den skal vi selvfølgelig også høre et par numre fra. Det første, jeg har valgt, vi skal lytte af dem, det er Developing My Picture.

Ja, den guitar er ikke til at tage fejl af. Den har det stadigvæk. Lever åbenbart, det lever, ja, det gør. Den kan da spilles på stadigvæk, selvom der er et stort hul i den efterhånden, fordi den er slidt op. Men det forhindrer ham ikke at spille på den, og det har jo gået, at han er gået hen og fået sådan meget karakteristisk lyd på den her guitar, som man næsten ikke er i tvivl om, så snart han er involveret i et eller andet. Apropos involveret, så er Willie Nelson jo en, der har involveret sig i alt muligt. Han har været dels har han kørt i næsten alle genrer, ud over country, så er der outlaw, og der er, så har han kørt jazz, jazzplader, altså meget jazzpræget musik, bluegrass og amerikaner. Han har været hele vejen rundt. Så, og som sagt, er han jo en herre, som alle ser op til, og med stor respekt. Og det kan man jo, det gør det jo så heller ikke mindre, at han har været på banen siden 1956. Og jo altså, tja, er jo stadigvæk på banen. For efter sigende er han jo på afskedsturné, nu sammen med som jeg nævnte tidligere, sammen med George Strait og Dolly Parton. Men et nummer mere skal vi selvfølgelig have fra den gode herre, Willie. Og det er, ja, jeg ved ikke, hvor meget han er excelleret i det, men i hvert fald så hedder nummeret Whiskey Wants Me Too.

Whiskey Wants Me Too, fik vi jo så her, og dermed ikke mere med Willie Nelson i denne her omgang, men I kommer til at høre meget mere til det album i kommende udsendelser, og det gør I øvrigt også med de to andre, både det gælder både albumet med Don Williams og også albumet med, eller fra Casey. Og med det så blev klokken 15:15, og du lytter stadigvæk til Rødovre-kanalen, som i dag sender frem til klokken 18. Klokken 15:30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Men her det sidste kvarter, der er det stadigvæk Erik Tøbholm, der sidder her bag knapperne.

0: Nu glemmer jeg helt at snakke. Kunne han vide, om jeg så røget ud af æderen? Det er jeg da bange for. Jeg har ikke fået trykket mikrofonen ned.
1: Væk.
0: Hvad?
1: Væk.
0: Væk. Nå. Jamen, så må vi jo bare sætte musikken.
1: Du må lave en alarm.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det tror jeg ikke hjælper så meget. Men det kan være, det hjælper, hvis vi sætter musikken på.

Ja, vi faldt desværre ud, og det var jo nok min skyld i det her tilfælde. Det er, hvis man glemmer at trykke på mikrofonknappen, så virker det altså ikke så godt. Så det foregår jo sådan, at vores sender, hvis den er tavs, senderen, så kan den anden gå på, så går den anden på. Og det var desværre det, der skete her. Det beklager jeg, men nu er mikrofonen i hvert fald på, og jeg skulle også gerne være på. Og jeg var ved at fortælle om, at vi skulle lytte til et nummer, der desværre passer sat dels godt på. Selvom det er ældre dato, så ja, så gammel er det måske heller ikke, men hvem der har tænkt på, man kunne i hvert fald godt forestille sig, at det havde noget med dagens Amerika eller USA at gøre. Where's the family? Og det kommer her. Kommer her fra Mike. Mike Manuel.

Ja, det var sådan, den var den her historie, og den passer jo desværre meget godt. Eller kan godt tilpasses, sådan som det foregår i USA nu. Det er blevet tid for Erik Søbholm til at sige tak for i dag. Ha' en rigtig god dag, rigtig god weekend, hvor end I nu måtte gemme jer eller jer. På genhør næste fredag, samme tid og samme sted.

Sådan, nu tror jeg, jeg er igennem her. Jeg er lige med at få indstillet pulten rigtigt. Der er jo altid nogen, der sidder før en eller dagen før, og så bliver der justeret på pulten. Men i hvert fald velkommen fortsat her til Rødovre-kanalen. Og jeg vil først og fremmest sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med countrymusik her siden klokken 14. Jeres studievært hedder nu Egon Sørensen, og det er så mig med de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet frem i dag? Jo, der er... vi skal have noget pop. Noget britisk pop med The Symbols. Så skal vi have noget fra Danmark, og det er The PD Brothers. Dem fortæller jeg selvfølgelig mere om. De er jo så ikke så kendte. Og så er det Cher. Hun rundede de 80 år her i slutningen af sidste måned. Men jeg vil begynde med A Band of Angels. Husk et navn, man har taget. Et orkester af engle. Ja, jeg kan love jer, det er ikke englemusik, vi skal lytte til. Men i hvert fald, det er et midt 60'er band fra Harrow, og det er en bydel i det nordvestlige London. Og de kom alle fra Harrow Public School. Og der var blandt andet en senere meget kendt musiker med Mike Darbo. En single her fra 64 med disse A Band of Angels. Kort og godt, Me.

Ja, Band of Angels, ja, ja, en meget egoistisk sang. Me, me, me. Da de gik i opløsning, så fortsatte denne Mike Darbo som forsanger i Manfred Mann, og et af de andre medlemmer, en John Caden, blev manager sammen med også en fra Band of Angels, netop deres road manager, en David Athone. Og de begge blev involveret i som producer for King Crimson, Julie Felix, Emerson, Lake & Palmer, T-Rex og Roxy Music. Med disse Band of Angels, det blev omkring 5 singleplader i alt i perioden fra 64 til 66. Her på singlen Invitation, der hører man tydeligt denne Mike Darbo synge for. Udgivet i 66.

0: Band of Angels her med Invitation. Og forsangeren her, Mike Darbo, han sang jo så i Manfred Mann den meget kendte melodi Just Like a Woman. Han er i dag 82 år.
1: Hey, god dag med din radio, rød over kanalen.
0: Og jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre Kanalen og de brølende 60'ere. Jeg fortsætter i det britiske her fra Essex, et popband, som blev dannet i 65, og de holdt sammen indtil 74. En single kom i 66, og den hed Canadian Sunset.

As expanded here, the Simples med Canadian Sunset. Jamen, de begyndte allerede tidlig i 60'erne og kaldte sig Johnny Milton and the Condors. Så i 65 så skiftede de navn til kort og godt The Simples. Og så var det så det rigtige navn, John Milton, han var forsanger. Jamen, de havde to coverhits inde på den britiske single hitliste. Den første, det var The Part, The Best Part of Breaking Up. Det var et hit for Ronettes i 64. Og den anden single, de havde på hitlisten, var Bye Bye Baby fra 67. Og den har vi så også både hørt med The Four Tops. Undskyld, The Four Seasons og The Bay City Rollers. Og den sidste, den landede på en førsteplads sågar i den britiske hitliste i 1975. Og vi har fået besøg af de unge mennesker nu. De vil også gerne høre lidt musik her. Men i hvert fald, lad os høre Bye Bye Baby med The Simples. If you hate me after all,

Bye Bye Baby her med SX-gruppen The Simples her fra 67, som jeg nævnte. Den mere kendte version er jo nok Bay City Rollers fra 1975. Så disse Simples, de var godt nok forud for deres tid. Og når jeg kigger på deres albumcover, så er det også et meget spændende cover, fordi selvfølgelig som tiden der, det er farvede skjorter, men også de har ansigtsmalerier, både på krop og på arme. Så det kunne noget, de der Simples. De efterfølgende single, ja, de kommer altså desværre ikke ind på hitlisten. Så skete der medlemsflugt, og i slutningen af 73, så forlod Mike Clark, det var deres bassist, og han ville nemlig over til The Rubettes. I starten af 74, så forsvandt Johnny Milton også, og han var det sidste af de oprindelige medlemmer. Og resten af gruppen, de forsøgte ligesom at holde gang i bandet, men de fandt altså ikke en passende forsanger, så hermed stoppede festen. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. Så. 105,9. Ja, de fortsætter med at lytte til de brølende 60'ere. Jamen, så var det den 20. maj, at vi kunne lykønske share med et stort rundt tal. Man nævner jo ikke en dames navn, vel? Nå, men Cher, født som Cherline Sarkisian i 46. Og vi har hørt hende på plader, set hende i tv og på film. Det var så Sonny Bono, der arbejdede hos Phil Spector, der mødte Cher. Først så dannede de en duo, og først kaldte de sig Cæsar og Cleo, og sidenhen de kendte Sonny og Cher. Sideløbende udgav Cher også soloplader. Hun fik nemlig en kontrakt med Liberty Records, et underselskab af Imperial, i slutningen af 64. Og Sonny Bono blev hendes producer. Til ære for Cher har jeg fundet 3 B-sider til hendes singler. Og disse singler, de har figureret på top 100-listerne i USA. Den første her fra 66, det er B-siden til Bang Bang, My Baby Shut Me Down. B-siden hedder så Needles and Pins.

Cher med Needles and Pins. Cher er den eneste kunstner, der nogensinde har haft sange på førstepladsen på Hot 100 i USA i hvert eneste af de sidste 6 årtier. Det er rigtig flot klaret. Jamen, så er det næste B-side, jeg har fundet på, og den er fra singlen Alfie. Kom i juli 66, og titlen på B-siden, She's No Better Than Me.

She is no better than me er en single udelukkende med Cher. Og udover hendes musik og skuespil er hun jo kendt for sine politiske synspunkter, filantropiske aktiviteter og sociale engagementer. Og herunder blandt andet LGBT og deres rettigheder og også med hensyn til forebyggelse af HIV og AIDS. Som lovet den tredje single, og det er også B-siden, jeg har valgt her. Det er B-siden til Behind the Door. Udkommet også i 66 i oktober. Og den hedder så Magic in the Air med tillægstitlen I Feel Something in the Air. Her med fødselaren Cher.

Share med Magic in the Air. B-side fra hendes single Behind the Door 3. Melodier med Share i anledning af hendes runde fødselsdag. Og det er også singler, der blev udgivet parallelt med, at hun også udgav singler sammen med Sonny Bono. Shares turné Here We Go Again tour skulle have løbet af stablen her fra 26 til 27, men indtil videre udskudt. Jeg ikke kunne finde ud af, hvorfor. Men i hvert fald her, et stort tillykke med den runde fødselsdag, skal det lyde til Cher her fra Rødovre Kanalen.

0: 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
1: Jamen lige præcis, vi kan høre os over hele verden, og jeg ved også, at jeg har lyttere i Odense, så en stor hilsen til dem i Odense. Uret har passeret i 16.00, og jeg fortsætter med et orkester, der kaldte sig Everything is Everything. Med udgangspunkt i New York, og de var aktive i slut 60'erne og ind i 70'erne. Og det var en videreudvikling af et andet orkester, The Free Spirits, som eksisterede fra 65 til 68. Og disse Free Spirits er blevet krediteret for at være de første jazz-rock-gruppe. The Free Spirit inkorporerede nemlig elementer både fra pop og noget syre og noget garage-rock og også noget jazz. Og lead-gitarristen, det var Larry Coryell. Efter Free Spirit de gik i opbrud, jamen så fortsatte Jim Pepper, saxofonist, og Chris Hills, bassist, og Columbus Chip Baker på guitar. De fortsatte og dannede så det omtalte Everything is Everything band sammen med tre andre medlemmer. Deres LP og single indeholder de første kompositioner af Jim Pepper. Og her har jeg fundet sangen, det er noget af et kult hit her fra 69. Vichy Tai 2.

Rishi Tatu her med Everything is Everything. Og så nævnte jeg denne saxofonist Jim Pepper. Egentlig hans fødenavn er Kåre Moshiji, netop ud af indiansk afstamning eller de oprindelige amerikanere. Og som ung mand lærte han sig mere eller mindre selv at spille saxofon. Jim Pepper, han har jo nogle aner, og det er hans far, det er Gilbert Pepper, og bedstefaren Ralph Pepper, og det er ud af den såkaldte Old Souls jazz-saxofonister. Jim Pepper, han fortsatte så mere sin karriere ud i jazzen, og det er der blevet til mere end et dusin albumer som bandleder. Og han har også optrådt som sideman til trommeslager så som Paul Motian og pianisten Mal Waldron. I hans musik har han tit inkorporeret netop elementer fra de oprindelige indbyggere i USA og deres musik netop i hans spillestil. Det kunne vi nok høre lidt af netop her i Vichy Tai 2. Næste eksempler, jeg har fundet her med Everything is Everything, er Get Clean.

0: Som I sikkert kan høre, er vi jo mere over i jazzrocken her med Everything is Everything. Det var bandnavnet og titlen her, Get Clean. Jamen, bandet eksisterer kun i ganske kort tid. Desværre allerede i 92 måtte vi sige farvel til saxofonisten Jim Pepper, altså bandlederen, på grund af lymfeknudekræft. Han blev kun 50 år.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Og det er de brølende 60'ere, der sendes her fredag eftermiddag. Antoine Dominique, ham kender vi jo bedre som Fats Domino, er fransk kreolsk afstamning, født i New Orleans i Louisiana. Og med sit let gyngende boogie-woogie pianostil og sin rolige rhythm and blues sang, jamen så blev Fats Domino domino-stilskaber for den såkaldte New Orleans Rhythm and Blues. Han opnåede sit første hit i 1950 med sangen The Fat Man. Var skrevet netop af ham og Dave Bartholomew. Og den sang betegnes ofte som den første rock and roll plade. Blandt hans største hits kender vi jo Ain't That a Shame fra 55, Blueberry Hill fra 56, Whole Lotta Loving fra 58, My Girl Josephine fra 60, og denne her også fra 1960, Walking to New Orleans.

Ja, umiskendelig Fats Domino her med Walking to New Orleans. Han blev et væsentligt bindeled imellem den sorte rhythm and blues og den hvide rock and roll. En sang, vældig kendt, Jambalaya, er skrevet og indspillet først af Hank Williams og blev udgivet allerede juli 52. Det er jo egentlig navnet på en kreoler og cajun middagsret, altså jambalaya. Og sangen, den har jo medført utallige coverversioner. Og Fats Domino, som jo er født i Louisiana, han måtte jo kende den madspecialitet.

0: Jamen, det var jo Fat Domino, der serverede Jambalaya her i, udgivet i 1961. Og det sidste hit, han havde på Hot 100 i USA, det var i 68. Og det var hans indspilning af Beatles-melodien Lady Madonna. Han er jo blandt de bedst sælgende sorte musikere i 50'erne og tidlige 60'ere, og har solgt mere end 65 millioner plader. Det seneste album kom i 2006, Alive and Kicking hed det, og det var i forbindelse med en støtteaktion til noget, der hedder Tipitinas Foundation, hvilket er til formål at beskytte og værne den musiske kultur i New Orleans og i Louisiana. I de sidste år, der havde Fats Domino trukket sig tilbage. Han sov stille ind den 24. oktober 2017 i sit hjem i Louisiana. Han blev immer væk 89 år. Rødovre-kanalen. Og det er jeres favoritstation. 105,9. Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødovrekanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Ja, jeg vil sige velkommen. Jeg har fået to unge mennesker her. En lille mand på 3 år. Hvad hedder du? Hvad hedder du?
1: Max.
0: Max. Ja, og så er dig, pigen på 6 år. Du hedder? Hvad hedder du?
1: Vanessa.
0: Vanessa? Ja. Ja, I er i radioen nu. Hvad I siger, det kan vi høre. Det er godt, ja. Men velkommen til vores unge lyttere. Jeg har noget gammeldags musik helt fra 1960. Det kan I slet ikke forestille jer, hvor gammelt det kan være. Godt, jeg fortsætter netop med en dansk pigtrådsgruppe. Fra Valby og med forkærlighed for Beach Boys. Dannet i slutningen af 65. Og de var 4 brødre. Henry Pedersen på orgel, så var det Arne Pedersen. Jo, det går, det går. De er stille og roligt. Der er ikke noget der. Jo, jo, vi hygger os rigtig herinde i studiet her. Jo, det er Arne Pedersen på trommer, det er Svend Åge Pedersen på elbas og Alf Pedersen på rytmeguitar. Gruppen hed oprindeligt HASA, PD Brothers, og det er HASA. Det stod nemlig for de 4 brødres fornavne. De deltog netop med det navn i Hit House til Københavnsmesterskaberne i Beat i januar 66. Efter turnéer i Norge i marts-april 66, så blev Arne Pedersen erstattet af Bent Madsen, det var trommeslageren. Gruppen udvidede så med Svend Pedersen på leadguitar. Og samtidig så forkortede de så navnet ned til PD Brothers. I slutningen af 66, så fik de indspillet en EP hos Jack Fridjofs Æggebakke Studie i Nykøbing Mors. Det var en filantrop inden for musikindspilning af denne Jack Fridjof. Han tog sig nemlig af mange beatgrupper, der mest holdt til på den vestlige del af Storebælt. Der var jo ikke nogen bro dengang. Men tilbage til disse her PD Brothers og What Can I Do? Og den har de faktisk selv komponeret.

DD Brothers her med What Can I Do. Kontakten til Jack Fridtjof kom nemlig igennem et arrangement, som Jack var mester for på Nykøbing Mors afholdshotel. Og det var imod, at de så som honorar fik udgivet nogle plader netop igennem hans Jack's Beat Records. Og det er så her, jeg har fundet to numre. Det var ikke ligefrem surfmusik, da teknikken altså ikke kunne klare flerstemmig sang. I sommeren 67 så ændrede de så navn til Big Surf og havde der en lang række opvarmningsengagementer for Red Squares på hele Sjælland. Endnu et nummer her fra denne EP, de fik indspillet hos Jack Fridtjof, disse PD Brothers. Det er igen en komposition af dem selv. Baby, dance for me.

Jeg fortsætter netop her med de brølende 60'ere. Indrøm, at det er nok ikke så brølende de næste par numre, men typisk engelsk på det her tidspunkt i 60'erne. Og det er Temperance 7, oversat til de modholdende. Et britisk band specialiserede sig i 20'er jazz-stil. Dannet i julen 55 af studenter fra Chelsea School of Art i London. Hvorfor jeg har taget dem med? Det er fordi, de har et nummer 1 hit på den britiske hitliste, You Driving Me Crazy, i marts 61. En amerikansk populær sang, komponeret af Walter Donaldson i 1930.

Det engelske band Temperance 7 her med You Driving Me Crazy. De var 11 medlemmer af denne gruppe, og de var både klædt ud, og deres spillestil, det var jo det her 20'er jazz-stil, altså 1920'er jazz-stil. Temperance 7, de var vældig populære netop med denne nye traditionelle, heller i denne nye traditionelle jazz-æra i Storbritannien i begyndelsen af 60'erne. Og deres unikke lyd, kombineret med deres musikalitet og geniale humoristiske kompositioner, de var anderledes end deres samtidige. You Driving Me Crazy blev faktisk produceret af George Martin. Det var jo senere ham, der producerede alle Beatles-musikken. Og man kan jo tydeligt høre, det var altså før Beatles-æraen, denne her musik var fremme. Jamen, den blev hurtigt fulgt op med den næste single, Pasadena, som nåede en fjerdeplads i Storbritannien. Også i 61.

Ja, lige præcis. Temperance 7 her med Pasadena. Og det minder jo om musik fra de brølende 20'er. Men de kom jo selvfølgelig ind i en tid, hvor den populære smag, den ændrede sig mere til Beatles. Men de har faktisk eksisteret mere eller mindre til i dag. Selvfølgelig med mange nye medlemmer. Og har der også optrådt af til i BBC Radio. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Ja, så skal vi stifte bekendtskab med nok ikke særlig kendt duo, kaldte sig Annan. Men det er også lidt af historien om Richie Blackmore, senere i guitarist i Deep Purple. Richie Blackmore starter vi lige med. Han begynder at arbejde som session-gitarrist hos Joe Meeks musikproduktion, og har der optrådt med flere bands i indspilninger. Men hovedsageligt studieindspilninger, og han har bagget sangerinden Glenda Collins og den tyskfødte popsanger Heinz. Det var jo ham, der havde en top 10 hit med Just Like Eddie. Efter det, så blev det mere til live-koncerter, og han har blandt andet også backet up denne horror-tema-sanger Screaming Lot Such, og også sanger Neil Christian og mange andre. Richie Blackmore var også netop, som jeg omtalte, studiemusiker for duoen Annan på deres første single. Og på denne single får de også hjælp af en John Lord på keyboard, Ian Pace på trommer. De er begge medlemmer, eller bliver medlemmer af Deep Purple. Annans single, Medina, det er sådan en pop-syret nummer med noget spanske lydende horne, violin og noget syret guitarmusik, udkommet i november 68.

af manden med studiemusikere, blandt andet Ritchie Blackmore her på Medina. Jamen, deres musik, denne duo Anan, er ren studiemusik, og baseret på, som sagt, denne duo af komponister og sangere Peter Humphries og Philip Reed her i slut 60'erne. Det blev kun til to singler med de to, og Ritchie Blackmore, guitaristen, var kun på deres første single. Så derfor har jeg så vendt pladen om, hvor A-siden var Medina, vi hørte her, og så B-siden hed Standing Still.

0: Duen er en anden Standing Still. Og på deres anden single, Hey's Woman, I Wonder Where My Sister's Gone, var det kun John Lord på orgel og Jan Pace på trommer, som fungerede som session musiker. Hvad der herefter er blevet af denne duo, Anand, det fortaber sig altså i det uvisse.
1: Rødovre kanalen 105,9.
0: Jamen, så er jeg her på den sene time her. Der vil jeg fortsætte med Johnny Kidd and the Pirates. En engelsk rock'n'roll gruppe ledet af Johnny Kidd. Og de har scoret utallige hits her fra slut 50'erne til de tidlige 60'ere. Inklusive denne her rock'n'roll klassiker Shaking All Over fra juni 60'.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over. Han havde her på det tidspunkt en Joe Moretti med som lead guitarist. Denne Joe blev senere en meget brugt studiemusiker. Johnny Kidd, født som Frederick Heath i 35 i noget, der hed Wilston i det nordlige London. Og Johnny var leder af gruppen fra 58 til 66. Desværre, han dør i en alder af kun 30 år i 66, efter en bilulykke på noget, der hedder A58 Bury New Road, og det er nær Radcliffe i Lancashire. Næste nummer, jeg har fundet med Billy Kidd and the Pirates, det er Hungry for Love fra 63.

Ja, så uret nærmer sig de 17, og det betyder så, at de brølende 60'ere holder pause, i hvert fald indtil næste fredag. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre-kanalen, for vi sender jo også i morgen fra kl. 14 til 18, så er det René med Kaffehjørnet. Og også på søndag, også i 4 timer fra 14 til 18, så er det Ole og Knud med 4 gange jazz. Så er der masser af god musik her på Rødovre-kanalen at lytte til her i weekenden.

Og vi her på Rødovre-kanalen, vi har en støtteforening, der gør det muligt at sende ud til jer lyttere. Og de har et budskab. Prøv at lytte.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.

0: Og netop apropos banko. Nu på søndag er der banko her i Foreningshuset. Prøv at lytte.
1: Lidt god musik gør alle mennesker glade.
2: Mange er også glade for at spille banko. Kom derfor til banko i Foreningshuset på søndag. Der åbner vi dørene kl. 12 til Foreningshuset Højnesvej 63. Det er den nye støtteforening, der inviterer dig. Og fra kl. 12 kan du købe frisksmurt smørbrød og drikkevarer til fornuftige priser. Og kl. 13, så går spillene i gang. Der er 14 gennemgående spil. Der er 3 ekstra spil. Pladerne koster 10 kroner, og du kan vinde op til 100 kroner endda flere gange. Så er du til banko. Kom gerne og tag en ven eller to med nu på søndag. Vi lover,

Tusind tak, fordi I lyttede til de brølende 60'ere. Men bliv her på kanalen, for her mellem 17 og 18, så har jeg en podcastudsendelse skabt af Kim Fritz. Og temaet, det er lyden fra Californien. Det er i to dele. I dag er det så første del. Og der skal vi lytte til The Byrds, og vi skal lytte til Mamas and Papas, Jefferson Airplane, Doors og Love. Og det er netop om den myte om Californien og denne musikalske lyd, der voksede frem i 60'erne. Rigtig god fornøjelse. Og jeg vil også ønske jer en rigtig god weekend, til vi mødes her på kanalen næste fredag 15.30.

Mit navn er Kim Fritz. Velkommen til første del af mit program Sound of California i 60'erne og 70'erne. Over to programmer sætter jeg fokus på myten og lyden. Myten om Californien med den evige sommer, det sorgløse liv, blev grundlagt i de tidlige 60'erne. Den californiske lyd siges at være startet med Beach Boys' debutsingle Surfing i 1961. Historieprofessoren Kevin Starr ved University of Southern California har udtalt, at bandet var vigtigt i læmeliggørelsen af den tavse generation, som han beskrev som upolitisk. Han forklarede videre, at gruppen ikke kunne lade være med at mytologisere en livsstil, og den californiske lyd var således en musikalsk oversættelse af den californiske myte. Der gik ikke mange år før, de californiske grupper begyndte at inkorporere folkrock i deres musikalske udtryk og eksperimentere med psykedelisk musik. Jeg åbner selvfølgelig med Beach Boys debutsingle Surfing. Sangskriveren Brian Wilson var påvirket af vokalgrupper som The Four Freshmen, der brugte jazzarrangementer i deres sange. Tekstmæssigt tappede Brian Wilson ind i den spirende californiske surfscene, som var en stor del af ungdomskulturen, takket være film som Gidget og musik af folk som Dick Tale og The Ventures.

0: Jeg åbnede med Beach Boys og deres debutsingle Surfing. I starten af 60'erne tilskrives lyden fra Californien hovedsageligt Beach Boys. Men instrumentalgruppen Surfaris med deres Wipeout var med til at holde surfmusikken i live. Wipeout er et instrumentalnummer skrevet af gruppens medlemmer som et bluesnummer. Sangtitlen er et dagligdags udtryk for surfing i det sydlige Californien. Det dækker over en, der ryger sit surfbræt, så det ser smertefuldt ud. Wipeout blev på det nærmeste skrevet på stedet i slutningen af 62, da de opdagede, at der var brug for en passende B-side til den planlagte Surfer Joe-single. Et af bandmedlemmerne foreslog sangen med den knækkende lyd, der efterlignede et surfbræt, efterfulgt af en manisk stemme, der pludrede ha-ha-ha-ha-ha, Wipeout. Nummeret har været med i mere end 20 film og tv-serier, og således med til at holde liv i myten om den solbeskinnede Californien.
1: Wipeout!

Vi hørte Safaris med Wipeout. Med British Invasion ændrede den amerikanske musik sig fra den ene dag til den anden. Især Beatles havde kæmpe indflydelse på en række nye amerikanske bands. En af de første grupper, der tog den nye musik til sig og blandede den med traditionel folkemusik, var Byrds. The Byrds var et amerikansk rockband, dannet i Los Angeles i Californien i 64. Bandet gennemgik flere ændringer i besætningen igennem sin eksistens. Selvom deres tid som en af de mest populære grupper i verden kun var en kort periode i midten af 60'erne, anses Byrds af kritikere for at være de mest indflydelsesrige rockgrupper i deres æra. Deres karismatiske blanding af harmonisang og McGuinns 12-strengede Rickenbacker-guitar var noget helt særligt og har fortsat stor indflydelse. Oprindeligt var Byrds banebrydende med den musikalske genre af folkrock i 65 ved at smelte indflydelsen fra Beatles og andre British Invasion bands sammen med en moderne, traditionel folkemusik.

Vi hørte Birds med I Knew I Want You. I midten af 60'erne begynder politiske tekster at vinde større indpas i musikken. Det eksemplificerer jeg med Barry Maguire's Eve of Destruction. Det er en protestsang om politiske spørgsmål i 60'erne. Mange radiostationer nægtede at spille den på grund af dens antiregeringstekster. Der var dog en positiv upside til stationernes beslutning. Det vakte enorm opsigt og interesse for sangen og sendte den op som nummer 1 i USA. Sangen tager kampen op mod racisme, hykleri, uretfærdighed på et tidspunkt i amerikansk historie med mange brandpunkter. Og mordet på den amerikanske præsident John F. Kennedy i 63 havde også en stor indflydelse på teksten. Sangen blev skrevet af den 19-årige P.F. Sloan, som var medarbejder og sangskriver hos Maguire's selskab. Sloan skrev senere på sin hjemmeside, sangen Even of Destruction blev skrevet i de tidlige morgentimer mellem midnat og daggry i midten af 64. Sangen fik konsekvenser for Barry Maguire. Han blev udsat for en voldsom kritik. Medierne hævdede, at den ville skræmme børn, og han blev bandlyst af alle nationale tv-shows. Det ødelagde desværre Maguire

Vi hørte Barry Maguire med Eve of Destruction. Mamas & Papas blev dannet af ægteparret John og Michelle Phillips samt Danny Doherty. Det sidste medlem, Cash Elliot, måtte overvinde John Phillips' bekymringer om hendes stemme var for lav til hans arrangementer og at hendes fedme ville være en hindring for bandets succes, og hendes temperament måske var uforenelig med hans. Elliot kæmpede med fedme hele sit liv og følte sig dybt usikker på grund af sit fysiske udseende. Gruppen overvejede at kalde sig Magic Circle, før de skiftede til Mamas & Papas, inspireret af Hells Angels, hvis kvinder blev kaldt for Mamas. Kvartetten tilbragte tiden fra det tidlige forår til midsommeren 65 på Jomfruøerne for at øve sig, som Philip senere huskede. I samme åndedrag erkendte han, at han var meget tilbageholdende med at opgive folkemusikken. Bandet rejste derefter til New York og derefter til Los Angeles til en audition med Lou Adler, som var medejer af Dunhill Records. Auditionen den blev arrangeret af Barry Maguire, som havde været venner med Mama Cash og John Phillips uafhængigt i løbet af de foregående 2 år, og som for nylig havde underskrevet en kontrakt med Dunhill. Auditionen førte til en aftale om, at de skulle indspille 2 albums om året de næste 5 år.

Vi hørte Mamas & Papas med Straight Shooter. Den næste sang er en skjult protestsang mod Vietnamkrigen, skrevet af Tommy Boyce og Tommy Hart. Det er Monkees med Last Train to Clarksville. De var nødt til at holde budskabet hemmeligt, hvis de ville have sangen indspillet og med i den populære tv-serie The Monkees. Sangen handler om en ung mand, der bliver indkaldt til krigen, og toget tager med til kasernen, og han ved, at han måske bliver dræbt i Vietnam. Derfor siger han i slutningen af sangen, "And I don't know if I ever coming home." Det er noget modsætningsfyldt i den glade melodi og den barske tekst. Det skyldes i høj grad, at man skulle kunne danse til Monkees-singlerne. De fire musikere blev valgt til tv-serien mellem 4.000 ansøgere og løst baseret på A Hard Day's Night-filmen med Beatles. Monkees fik ellers en hård medfart i musikindustrien, fordi de kom ud af ingenting, og pludselig var de nummer et alle steder, uden at de havde været igennem det hårde arbejde med endeløse turnéer og spille på små steder.

Vi hørte Monkees med Last Train to Clarksville. Det siges, at historien om Laurel Canyon startede, da Frank Zappa flyttede ind oppe på Lookout Mountain Avenue i 66. Siden fulgte Birds, Love, Doors, Mamas and Papas, Buffalo Springfield, Beach Boys, Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash & Young og The Turtles, for at nævne nogle af de grupper, der slog sig ned i Los Angeles Laurel Canyon-slugten fra midten af 60'erne og skabte musikhistorie. Freak Out er dobbeltalbummet med det amerikanske rockband Mothers of Invention, udgivet i sommeren 66. Det er ofte betragtet som et af rockmusikkens første konceptalbums, og det satiriske frontband Frank Zappas opfattelse af amerikansk popkultur og den spirende freak-scene i Los Angeles. Det er også et af de første dobbeltalbums i rockmusikken, såvel som det første dobbeltalbum med to plader. I Storbritannien blev albummet oprindeligt udgivet som en redigeret enkelt LP. Albummet blev produceret af Tom Wilson. Zappa sagde i mange år senere, at Wilson underskrev pladekontrakt med bandet under det indtryk af, at det var et vildt bluesband. Til og med albummet oprindeligt blev dårligt modtaget i USA, var det en succes i Europa. Det fik en kult følge i Amerika, hvor det fortsatte med at sælge i betydelige mængder indtil begyndelsen af 70'erne.

Vi hørte Mothers of Invention med Hungry Freaks Daddy. Den næste gruppe, Jefferson Airplane, er så indbegrebet af sommeren 67 og Woodstock i 69. Her i starten af 67 udkom deres anden LP, Surrealistic Pillow, med deres gennembrudssingler To Love Somebody og White Rabbit. Deres blanding af syre, folk og ager til hårdslående guitar er så hippieagtig, at det i dag i lige så høj grad er en tidskapsel, som det er god musik. Måske er den da lidt højere grad end tidskapsel. De fleste har et ret begrænset kendskab til gruppen og kender nok kun deres to store hits, som Body to Love og White Rabbit. De er selvfølgelig klassikere, men de er ikke særlig repræsentative for Surrealistic Pillow, hvor de oprindeligt blev udgivet. Først og fremmest er bandets dengang nye pianist Grace Slick forsanger på disse numre. Hun er ikke forsanger på et eneste andet nummer på pladen. Forsangeren Michael Ballin har en spinkel stemme, der står i skarp kontrast til den intensitet, man plejer at forbinde med Jefferson Airplane. Dog har Slicks smukke stemme tit en mindre rolle på sangene, hvor hun ikke er i spidsen. Hun øger mystikken på et nummer som She Has Funny Cars.

Vi hørte Jefferson Airplane med She Has Funny Cars. Det virkede som om hele musikscenen i Californien eksploderede i midten af 60'erne, og det ene mere kreative band afløste det næste. Spillesteder som The Troubadour og Whiskey A Go Go blev nye indsteder for tidens hippiegrupper. Whiskey skulle have været et diskotek uden livebands og kun med indspillede sange, åbnede Whiskey A Go Go dog med et liveband, ledet af Johnny Rivers og en lovkort kvinde DJ, som scratchede plader, imens hun stod inde i et midlertidigt bur til højre på scenen. Jeg vender tilbage til The Troubadour i anden del.

Doors havde blæst alt omkuld som husorkester på Whiskey og Go-Go. De blev fyret for at spille det ødipale drama The End. Herefter var Doors klar til at slippe deres overdrevne rock løs på verden. På hver sang havde vi prøvet alle mulige arrangementer, sagde trommeslageren John Densmore, så vi følte, at hele albumet var stramt. Break On Through To The Other Side, 20th Century Fox, Crystal Ships er pop-art-sange, der er ud over til sædvanlige. Men The Doors ramte plet, da de redigerede Light My Fire til en stram single. Den er skrevet af guitaristen Robbie Krieg. Han kom med den efter Jim Morrison havde bedt alle i bandet om at skrive en sang med universelle billeder.

Vi hørte Doors med Crystal Ship. Monterey Pop Festivalen med temaet Californien som et omdrejningspunkt for modkulturen betragtes som en begyndelsen af Summer of Love i 67 og starten på hippiebevægelsen. Fordi Monterey blev bredt promoveret og stærkt besøgt, blev festivalen en inspiration og en skabelon for fremtidige musikfestivaler herunder Woodstock 2 år senere. I forsommeren 67 er myndighederne i San Francisco og Monterey-området bange for at blive overrendt af hippier, der skal til Monterey Pop-festivalen i juni. John Phillips er medarrangør af festivalen, og for at få tingene til at glide lidt lettere, skriver Phillips fra Marmerson Papers San Francisco til sin gamle ven Scott McKenzie. Summer of Love og hippierne strømmer til San Francisco med blomster i håret, og Scott McKenzies nummer bliver betegnet som en uofficiel hymne for hippiebevægelsen i slutningen af 60'erne. Prøv at lytte til Lou Adlers fremragende produktion. Hør, hvordan instrumenter og håndklap gør, at det stadig står friskt og spændende.

Vi hørte Scott McKenzie med San Francisco. Love er den næste gruppe. Vi skal høre et nummer fra deres LP Forever Changes. I hvide kredse betragtet som en af de bedste LP'er i 60'erne, der ikke fik succes. Deres musik var en blanding af psykedelisk pop, folkpop og psykedelisk rock, som gruppens to sangskriver Arthur Lee og Brian McLean stod for. De skrev numrene hver for sig og bragte med sig i studiet, og på den måde opstod der en slags intern konkurrence om, hvordan de kunne overgå hinanden. Albummet kom i slutningen af sommeren 67 og opsummerer den glade livsstil i Californien. Titlen på LP'en kom fra en ven af gruppens venner, som havde forladt sin kæreste. Hun siger til ham, "You said you would love me forever," og han svarer, "Well, forever changes." Love-gitarristen Brian McLean skrev Alone Again og som en hyldest til sin mor, som var flamenco-danser. Gruppen blev ledet af Arthur Lee. De havde et nummer 33 hit på den amerikanske hitliste i 66 med 7 and 7 Eats, men de huskes mest for det her nummer. Lee blev dømt 12 års fængsel i 95 for at skyde mod en nabo, der havde protesteret mod støjen fra hans stereoanlæg.

Vi hørte Love Me Alone Again over. Mange steder i USA tog Vietnam demonstrationerne til i omfang og styrke i 68. Det påvirkede selvfølgelig musikken. De politiske sange blev stærkere i deres udtryk. Nævnes skal Beatles med Revolution og Rolling Stones med Street Fighting Man. Om alt dette gled hen over hovedet på Gary Pocket and Union Gap, det ved jeg ikke, men de var et af de bedst sælgende single bands i 68. Bandet bar uniformer fra den amerikanske borgerkrig og gav sig selv militærordner fra general Pocket og ned til menig White Better With Him. Dette var for at binde dem sammen, fordi de havde taget deres navn fra stedet for en berømt borgerkrigskamp. Sangskriver og producer Jerry Fuller forklarede, at inspirationen til Young Girl, ja, jeg var jo meget på farten som kunstner og stod i spidsen for forskellige grupper i mange år. Jeg gætter på, at enhver entertainer går igennem en tid, hvor 14-årige de ligner 20-årige. Yeah.

Vi hørte Gary Pocket and Union Gap med Young Girl. Mange af de grupper, der boede i og omkring Laurel Canyon, deltog på Woodstock Festivalen i august 69, og det markerede også højdepunktet for hippiebevægelsen. Grateful Dead var på mange måder et band, som definerer den psykedeliske musik ved at spille under indflydelse af LSD og ved at forsøge at genskabe de psykedeliske tilstande både ved koncerter og i studiet. Fra deres tredje LP, Axomuxa, har jeg valgt, at vi skal høre Dupree's Diamond Blues. Den er baseret på en amerikansk folkesang med titlen Frankie Dupree. Sangen er baseret på en rigtig historie om en figur ved navn Frank Dupree. Ifølge The Pine Selected Kentucky Folk Songs forsøgte Dupree at stjæle en diamantvielsesring fra en smykkemusik i Atlanta i Georgia i 1921. Han havde til hensigt at give ringen til sin kæreste Betty. Da en politibetjent dukkede op, skød Dupree ham. Han flygtede derefter til Chicago, hvor han dræbte en anden betjent og sårede andre. Sang er det andet nummer på Grateful Dead's tredje album, som de fleste af sangene på albummet skrev Dead tekstforfatteren Robert Hunter ordene, og Deads formand Gary Garcia skrev musikken.

Det var Grateful Dead med Dupree's Diamond Blues. Lyden og sindstilstanden i Californien ændrede sig efter Altman's Free Concert i december 69. Rolling Stones havde til hensigt at holde en pendant til Woodstock-festivalen. Det hele skulle dokumenteres af et filmhold og igen stillede mange af grupperne fra Laurel Canyon op. Det hele endte som en kæmpe skandale, der druknede i stoffer, mor og Hells Angels var vagter, og ingen af grupperne ville efterfølgende være en del af filmen. En af de grupper, der deltog, var Crosby, Stills, Nash & Young. I maj 69 havde de udsendt deres første album, Crosby, Stills & Nash, en skelsættende LP, der med et bragte dem op som en af tidens førende grupper. Stephen Stills han skrev Sweet Judy Blue Eyes om sin daværende kæreste og folksanger Judy Collins. Stills han fortæller, det startede som et langt fortællende digt om mit forhold til Judy Collins. Det væltede ud af mig over mange måneder og fyldte flere notesbøger. Jeg havde en helvedes tid med at få musikken til at passe. Jeg stod tilbage med alle de her sangstykker, og så sagde jeg, lad os synge dem sammen og kalde det en suite, fordi de alle sammen handlede om min kærlighed til Judy. Mit navn er Kim Fritz. Tak fordi du lyttede med til første del af mit program, Lyden af Californien i 60'erne og 70'erne. Jeg slutter med Crosby, Stills & Nash og deres Sweet Judy Blue Eyes.